0: i det bløde mit, så kommer der jys. Der var jys.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.